ako me ai e lako menu ia ma mea uma inga e faifa keu keu fa ma ngai inga e maua le leile kua e inga skaili le kemanga oi a fa pe kemanga o gen kama fole lele ka kikia bela ulau e ka kikia maringo pa urupua kamala nga ia pe kemanga afu ea mai kama e keu e lako pe mfa vinga teu e oi a te feutanga ila ma mandi fu malago timi na il holiday inn ia just give them a call on 2751053 bala au yel tato numero na lua fitu lima tasi o lima tolu ia mau anuela e fai se avanoa ina e mafai ona fatino ina e lau fat moi moi a meise o lela o mai malo o a ia o mai o a inga o a inga se o tolua ia o pera pera e kapenga fai soko o lua pe fai fai lua fai soko o lua ele eise me ele angai e o mele le umalava pau le me ia aua ne ilo e lesi tolu momo ia le a ta pena ane le tato holiday inn ia a wā ia tato tato booking smoke tato if you fire tato was for now ma famoy mo peo tu lang va pena a e fa mala ye yo a o ke fe fe le le le ko fe ai er me ta u lo vala au ye ye ma u ai la ye o le avanoa e fa to no ai se tato booking vo le le ya wa ya ya lo fa mo mo na ta pena a e po tana no anga fo tato a inga pus tala noanga e fena ave tala noanga tatu ai ngai o fai foot fa mo mo tatu ai ngai o holiday inn e 1050275 1053 275 1053 le tatu numero e te bala au atu ai ile holiday inn ya ole se tatu va sala ngi business na mo time nei o le ala tau fai fso ta ia tu ile le fionga ia le pepe tala ile ne pe mai al tatu pesa le nei a mai alol tatu pesa le nei fo i mai tatu tala noa loa ile fionga ia le pepe tala ile ne o le tatu company o le Digital Pacific ia ma le tatu pa fai ngā pa anga fo ile le ma le tial marketing a ma na ia lo fa fo ile fionga ia ia le pepe ia la i fa matala mai ia te oi ia au oh, nang mata tu at the South Pacific ya wa foi lo si le fia ya yeah.

0: foi por kalame tele foi onai a metawa wata to mawa matupu e mai tat por kalame le mo moli a toile nga fa ftai sa moai ya ola fo ise a onanga se tau tu ole tau mali tu fa fo moto sisila ya ave malu ifale poto lavo le tau tai se na tu ya mo moli a to foi le nga fa ftai ile sunga le ifa ya onga le sa su mai tan mai ao while interview ya miss foi ya le tala noanga matung o fili na tato fa fung timi wa sola ya ya le le a onga ya and his master's degree moli atua i a le fa malo i la usunga le wa tau laul fa moi moi ya malo le a tamu fai malo foi le a le nau nau ya e le fa ingo fie foi le mele o le su e ina o se degree ah so
1: Tally.
0: My lola will fee now yeah mole at foi the ngang fa fta i la usunga se oli yeah then at ava se lua in nei fo i afi afi fa fta i tele lama mole avanoa yeah I manuia tele fufuanga ma maro longo le nei po fufuanga lo tutoe mole nei vayaso ta uromanga lo tutoe mole vayaso le ngana sa amoa ta yao malasito nai yeah yeah lofa ngia le tua fa atasi pea le tua tu yova ta va i fufuanga but ngā lue ngolo toi mo le nei wa yaso ai mo le nei nei i tu man wia tele le nei afi afi ono yesu
1: Met. Yeah, le sunga e Benjamin fui mono se a mese patato patipati le ana ma va se lua tu le fief nei tau tu inalo tau malu e le ne fief no mai anfa ma tafi ya le ala ole au ma upuse ma o ingu se ma gofi mo ta jo lo nunga la wala au a tau te afe fua le kasto ma isi fale ne fa la la veti la tau vai adu sa o al fale fa tali mai lo tau luma la fanau e fai ala o tau fenga lo tu mo moli fai fa avtai le tua moli moli la o i funga ya mta tu ta pena mai mol tanto to show le fiafi pel data por clamme o le fiafi manuia ta pena mai ila o va to to le fiong to to ali ya to fi launi ni ki rifia lai ya ma le suma fo ya to to ole manino ya a capeto la latu le pepe latu ya ile ne fiafi tanto por clamme o le fiafi manuia pe mai a il tanto por clamme le nei el ngang fifia a un ngal mo tato vi fa tato solo wala mai lo le fef nei o le fa nga solo tato solo fa uno gaming ela solo lu ai kula va ko ku sela solo a fu mai ma nga manu a fu mai ma nga tele manu ya o le nu a ba vai e a fu mai ma nga tele manu ya le nu fa ilo la solo tot se la duas la ma se la ta la al ai le ta le ni el solo ala ela o me lo fu ka mi ka ko pese ngale va i lungal ta to page pe men sa mo na il ta to pese so so ne ta o e mol fain o la fu fu time va ngale or si va ar ka mangai fu ka i yo e encho la sa ko se la du sa ma se la ka la lo na mana malo i le fe fe ne e la u le sa ta to fa longa e lo ko ngi ka u le sa ta li pe ta tu ta ta u fa le mai il ta to por ka la me umo Song by the late Sulibeta Kurene. Maria Nefiafi Soifu Iesamo.

0: A fai te tali tonu o solia se tula fono ma ia ingo fa sa launga. Ma ua e fira ngalo e fai a sau fai tionga. Fa a fsotai mai le Pacific Media Network i le ovalu sa lau. Fitu ono tolu, tolu fanua. Pe imeli mai le complain at pmn.go.nz. Pe lafo mai i le pusameli o le B.O. Box. Iva fitu ono o tasi manukau. Lua lua fatasi Auckland. Pe te fisotai sao le pulenga o a ia ingo fa fa sa launga. Le Broadcast Standard Authority le telefonio le ovalu sa lau. Tolu ono ono, iva iva ono. Pe sila sila la lato upenga ofisota inga bole website o le www.bsa.govt.nz o tusi fai tia uma e se tau ono tau nui tutonu o le lua sefulu aso talu mai le aso le fasala launga.
1: Tuli, e ka anu furi fai uol vai aso?
2: Aia, buai ango umai aso. Leila,
1: mau ia kanu. Ai fai se un. Se fa lo mo mor kingo e mo mi oila so fu.
2: E a fia mai si pe a elvea ma le ma fai ona e fai nga luenga. E mo fa ma tala nga atoa i le acc.co.nz.
3: E ia se isi o deso ai nga e fa pe sona leo. Pe fa pe fo. Fa mata e avea le tale i ma le tale ma sani e ta fia i la to ma le fai o la to me ma sani ai. E ta tau na la to e fai su enga o le tale a nga i le cofftest.co.nz. Fai le su enga o le tale ma fa i loi fo mai cofftest.co.nz e le ai se tatongi. Fa la au talavai e iai tu langa la matia ma tu langa le leo fa la au. Klexo Smith Klein, New Zealand Limited, Auckland.

E le lofa o Jesu. Pese fitu, se fulu male tolu o le faka sa. E le nei vaenga o le fiafi. Pe io na langi nai vi inga o le tuo mo te tau maono mea. Ia pe io na ufailo. E sula le lofa male anga le leo le tuo soifua. O ia au maia lo tato wola ma lo tato malosi. I le nei vaenga o le a fiafi. Ia manatu lea, io le atau to ia papa lau le lei le fola ngan lau ie na ili si ua moa ili nei e fia fi, pa ia fa atau toto sa moa, ia mai lava i maunga te tele, se pa ia alo ma fa nau, ia fai le leo vai vai to tol manino e fai ma fonga tau mo moli, o le tato por kalame o le a fia fi maru ia, a so fa le nei o iuni, lua afe, lua se fulma leono, manatu o lo manu ia mea uma ile lofa fa so lo tatu tapa usili le langi i to tono so se fale so se maota so se lawa io a fai folo na te ma futa mai lunga o lo sa po fe lavo e a sila mai mo mai le ne vai ngole fia fi ia fa fita ia le lofa ma le anga le leo le tua pe io no fa ilo pe io sa mo mai al va vau e o fa va vau ele o ye se ma tu fa mtlanga ta o to ia a o se ala o awa o pa ia lava le na e awa unga ta ele nga fatau li maina sa matu fa mtalanga le swafa manu malo le tatu li yusu keviso matu te tu lima ma fa talo fa ile pa ia ole au fenga lwa to tofi ele tua ia fi fio of young per stand in mount of litua te nane fo i sunga fa fenga nga to ina mount of litua a fionga i patele aki epi kupo ma mese fo i te mai te sa ma malu lo o to ainga o si te ulanga ainga salvi ma lo le nei e fiafi. Manatu o lo o maua pe lo o tau malosi. Nia pe o no o tau to o tutuli ai, ma ana pupungi ai, ina ia manuia au ngā tupu langa o Samoa. Ai mese so o se Samoa, o lo o whaatala uto e so o se tu e fi o le nea lono langi. O le awa langa lau pia men Samoa le nei, po le lima tonu tasi pia ai, tasi o lua te silua wha mō, le tato wala li tio, lea ua to e mato wa ngai me foi ya wale tau tuaina o oe Samoa le atu nupele. Le mato au vaa le nei fia fi ya mato te heasu vai malu po inga so tofi na ngalo tato upale fia ngai le nei a fia fi ya o nisi foi o tuotua noa le ma alo fia pe ona fio tue le fionga to o lii ya a mato iei nei ma le fionga le fatonu ya me se foi sa se minute o se teimi o iluma se e maile sa o le sunga le fafenga inga tau le langi ya wa foi le so fa o tato por kalame fa a o le nei po a o le fesili o a mailo wa fiafi e oe o a mailo wa fiafi le a fiafi le nei o le a sotofi vi e le li manatu lava i le tele o fe au ma ngā luenga fa ngā solo ya pe o na pale ai le tato o tunu o ya au le nau a mapu ane mapu ifo ya i le maota malawa faisina malolonga ya wa walu le nei aso ya a o fenga ye mo fe au manga ruenga o le vai aso le nei ma salo ele tau fa ai lo ale tatu to no pe ona sila fia so se vai pa no au au te ro ni sila nei i le fa mana tuina o lata uanga ngana lata uanga ngana samoa numero lua i to tonu au kilani ai numero tolu fa tu la ngana o ngana e fa ngaina i to tonu o New Zealand out here ai mene mai se paki paki re nga vi ia le li vi ia le li i le fa ngaina ia o ata to mesina ia wa o ai e o nei me uma e mai le tu lava o mesina ia sa fa manu ia ai le tu a yo tatu tu a walango mau mai tu ti sa o e sa a sa nga su o le tai tai au a le o ta sapi ai ma ta ai ai ai nei i le nei fo i vai tau o le soi fuanga ia o le nei vai aso mai lava ilo na amatanga pi ona te tala tatu por kalami le asa ma vai atu nei mai lava ilo na amatanga ia o se i yo o mai lava ile aso le aso tofi le nei. E toi ave le mafau fau fu ile ae. Toi tō maha natu. Malingi loi mata i se tasi o taimi sa nisi o Port Kalame sa awai e toi fōi e. E tu vau ina ia fōwhanga ma Port Kalame o se sa fia ngai matua datu community. Na o ta ua ai la le tu langa lea. Ono le sini au tu o manatu o le whamanatu ino le tato au ngangana sa moa i tono New Zealand nei. Fai mai le manatu po le sini o le nei watu fatasia. E mai maunga te tele manuia o le nu. E mai maunga te tele manuia o le nu. Ia e ne tau whalo ina le afalo loa e tō whate tala ma le tō whate mau.
ele pa ia o Samoa ia o te loa awa wa nufo fale ia sa tu ia maa ia le malamala maanga ile loloto o le nei autu wa faa o ngaha mo itato ile nei vai aso wa ole upumoni a ti munga ia e a maka mai ai maunga kikele ta fenga ole suama lie ole vai e au mai e utu utu ai le lau ele ele e utu utu ai lau fanua e fa pe nao na ola ai ma lau siusi ai so se la au ma so se vanto anga e fa pe nao fo i e se va va ai a ila tau fo sao la tu tu fa te sia le nei au tu ia o maunga te telefon a utatu tilu tilu fa ar soi fuanga e a samo i ai tupulanga, lalo va oa o le atunu. Ma tau te a samo, ma tau te sa ili, i le tau fata tala na i o tatutu a. O tau matua, ia, au sina sino le atunu u, i oe, ma taritono ma tau taofi, ma tau te fao ngā te tau a vanoa le nei, ma manu, o lo o tau soifua pea, e fesili antu i ai, e fesili antu i ai. Le fa tonu fola wina so matu sa ya wa lava ya le luma nai mal tatu watunu ya me se so se fa la putu potonga tonu e kalesia tonu o e kalesia au talavo maftanga se se ya me se lava to tonu ainga yo e alu aso sa waso ya tatu tele mafuta impia ile nei ya lalo langi le tu mau tatu tele mafuta impia la letino ya ye ile taimi e ia ile taimi, e fina ngalo ai le tua, ia ilana tangata na ia fai, a o lea ua fao ngata taula ava noa mātou te tu i tu ia duai, ma mātou fesili ia duai, ia i le tō fata tala na io tātou mātua. Ia tupulanga tala vō, e fa awa you, I will use this time wisely to ask, raise questions, and ask as many questions as you can. Ia ile po le aluinga o le mea, le ale afuanga, le nfata oto fapea, le ale afuanga, le nfata oso ngafa ya ai, ya na tau ya ai, ya o le ale afuanga, le aluinga o le ngoa, o le nuu, o ile uinga o lo uingoa, le aluinga o le noa, to ina malumatua, mahenga fapena, tatu fa ngata tau la avano, mamanu, o lo o soifu pia na yo tatu matua, wa e aluaso, ya, ma talale maftanga a oa, toa, le tai a wā le foifoi no le ahinga mō le lumanai. Ia manatu ne ingalo sa mātu wha soso atu ne vaingo le fiafi awen wha mālo al wha aftai foi le fiongo le wha tonu pei o na whenga iei man tātou polo kalame mai le auhuli ana le lase pa ia mai se minute wama vai atu nei. Le tātou 65 bilingual show ia le tofa ia le ofo fiunga ia savea tone pesta ia pei ona palife ngai mani tatu tunu i nei tu la ua mavaya tu nei vi ele tua faftai fo i le ono sa ia le au nanga ua le tatu tunu i la ufiunga le fatonu ia malolo unsai ia ole nei fo i avanoa matou te mole atu fa malo fatalo fo fo i a tatu paanga uo ma paanga mafuta mai lungo ngalu ngalu pe au ole ea ia masia le api ngeo folinga api o folinga Facebook ia fatalo fatu ia Jaiseline Teddy Dyer, Fines Ta'alo, Faftail Mafuta Mai, Oi, Ya Fatalo Fatu, La Ufionga Faltua, Siotua Fine, Ya Le Ya, Leota Talawenga Mafuta Mai, Ya Le Neva Angola Fiafi, Ya Siomato Pito Nui Otawa Faftai, Tai Fa Manuyanga, Ya Faftai Fo Erita, Poa Ileneaso, Aofenga Ye Fia Omanga Luenga, Messi Fanau Ya Waonga. Ne Fiafi, Ya Pion Fata Oto, Tato Polkalame, Tali tula e valu, ta pina pina atu, ta tu faa tala tala noanga. Ia masetasi foi, ta mali o ta tu tunu, ili nei e fiafi, ia o lea o te mai ta watua, o ta tu onu ala taimi o ta unafiso tai, ia ele fionga foi, po le sunga ili au au. Ia ole fionga ia af masanga, ole tai tai fono, ole fono fau fau tua i Dunedin. Ia po tani tini, le sunga foi ili au au le faka saa. Ya ile nei fiafi ya wa fu ila to por kalame sa fanga solo ile sisi nga fu ila mtango le nei vayaso ya ona tapina ile ole tatu to sports pa mai alfa tala no angalia mai anon to sports o to tanga tala o talonga ye se ino wa tatu tala i vai fanua ya wa fu ile silfia de tatu to no ile nei fiafi le wa nei se kone tatu no le tu la valu tala fe unga foi ya wa fanga solo ngon tatu por kalame au tapina mai ile tatu fa tala no anga mal tatu malo mai tani tini
fai na fatu e mafuta mai ya to fata lo fatu to tol menino ile mamalo datu to no wherever you're tuning in from 531 PI and PMN Samoa on Facebook, Instagram, TikTok, anywhere social platforms you can find us at this very moment ya fatu lo fu fa ngai no langa ngana e manatu ya ele ya fai na le fina ngalo na yo tatu tua ya ona ya o le tamu fai lava ina yo ngatasi manai tu pulanga televo ina ia fe mala mala mai ile taua o le ngangana fai mai le fuasi fai tau le fionga le ai ono Dr. Fanafi le tanga loa a le ai se ngangana o le ai se anganu a le ai se anganu u o na po lo leo le nu le taua le na le tanga ngana le taua le na le tanga anganu a e tau lo mea umalava fai mai fai taunga le au fai to fa le tulu au sina sina le tulu fai mai o Samoa e tiu i ona fa langinga e sapi i ona mamalu i a au fa asifo uma na mea uma i le mamalu ma le sili sili ese o le tua e taula la la tanga ngana ma la tanga nuu i le tua ma lona fina ngalo ne vaengo le fiafi fai mai le oski tatoa ngai atu le ya ile fa vivian ale aski ne va ngole fefi out tapin na mail tatu fantan longa

0: Le ua sifulu ma leono minute wa te ai nei le tu lai valu. Le wha ua wina, le tautua, le pime in Samoa, lima tulu tasi pi ai, bo le tasi o lua te si lua wha mo. Lupe wha lele Samoa o au auna i matanga luenga SS tau i awa onga, to mai wha pitoa, tāpua inga, anga nuu, ngangana, soifua maloloina. Poto salalau, soifuanga lau tele manisi, i to tonu o Aotearoa po New Zealand ei. Aia le ke lope o e sa ili malo ai Samoa. Au tato tala tala nafa, tala tala sotanga soifuanga lau tele. E a vea ma awala e faa ola ola ma ia mautu ai pea lo tato faa sinomanga. A wafa nau ma tupu langa fai mai. Ae o awala foi e faa manino awala le leie ma fai ai. Ona faa tupula ia le fia fia e a o ao ma sue sue ma fina ui. So se faiva o vala awina ai. Ai mese o le nofo si le fia le tapo inga ma malu lau tele o le atunu ia au au nanga ese ese. Ia ia te au lale ava tele ma le faa alualo te tawai o te faa filoa i le tato ma lo faa alualo ngia le nei fia fi. Ia ele tau faa ilo nisi o tamali i tupu ma e o lo tau tua indo tonu o nisi la nei. Le fionga ia afa masanga ze manga pa hivi. O le fionga te te fono fau fau tua tani tini po Dunedin. O ia foi o le fionga le te fono o le faa lampu tupatonga le fanga saa. Ai ole sunga fo ile li ia oa o le kalesia e faka sa. Nei la fiafi, ia mato te tu lima ma fata alo fatu e la o fionga masanga fio maia ma tala maia ao le tato por kalame le nei fiafi.
1: So iku manuia ma le langi e mama e la o fionga e le fo o lo o pata li i tato nga ruenga pata li I la fu intu rau ringa to tol manino ma lol se pua ma le kuli la ngen ma ma lol pun no ma lol nga lu e te au man nga wenga ya o a tu di ma tu le fa pelo ya ya fa se fu ini fa ponga anga al pa ia ma ni malu o le tatu o tu lu sambo o lo o fa ponga ponga mai i le nei tu la ya so e pume mnuia
0: Ia ila nganga lava le tasi lawa fionga hafa masanga. Ia tu sai fo ima le tato por kalame fata oto le nei fiafi. Ia ae le ise loa le tato por kalame oa mai lawa fionga le nei fiafi po o malu lu o tau tani tini le nei taimi.
1: Ia ore o se tulanga lawa fape nae awa ore tau lawa le tato o lu fape nao na so oe fato polo airo tato wa ate aroa nei pe aroa o tato wa umawai. Yo lo fa pena lo fa fuchi na malu lu te mal fa lo la
0: mal die lava malo malo foi lo no sa e la o fionga va ane foi fa funga ta po el tatu tunu il fa no ino foi lo taimi ya wal tatu fa tal tal no anga ne fi fi ai le se lo ta sa wal por kalame ya me se foi fo fuanga mala va singa pe fenga ye ni tatu fo no fa fo tu e tan tini le ne va yaso fa mol mol lo fionga fa sanga na na fa ilo lava wale si le ba mai mo mal fa funga ta po el tatu tunu ya la o fionga me se foi ya o nanga lo o ye le temine
1: Ya, ole tato ole vuna mato no fu nei no to tol menino o a solo le fu na na i di mo fu mon tu ka sanga o ma u da nei ya o ma tu le ma tu pula no fu le ne tau no mai ge a ta kiva fi fu lu ya ole fu no no fu ma uno de dia manga du e do ti o ni a gwenga ama kamai da vai na te ni te tau mene te ngua bema te te kono tato e kono kong kong tua o brewa na pavaina e a pe foi na awa yaki i le tato para puru putongo foi na fai a ona o lintura le u fai no ino i sang sang ya e a pe na foi mene i tuche i tono e kani si a pe foi na e sango e a ima fai no foi i ya i de nei ko tu a solo ma ko pu no vai la manga ni we ya e ta tu an ta ko lu ko i tan kin ni pe na ta u
0: Ma lo faftai la o fionga. A o se fesini wa tu vale le fesini la o fionga nei vai ngol e via fi. Ma te isa u fai tau au fai ma lau sila sila le fa tupula i o tatu tangata. I tani tini le nei vai tau. Ma tole a se va va aia la o fionga. Wa fa tupula i le to tele o le tatu tunu o malanga atu i tani tini?
1: O le mela valea. O le mela valea to to manino. O le saiena i te mi fui e... E fai fwoi e aure aunanga le tio, e fwoi mātou le tio e fai e iato mapua le sikua te tau le tomi. Sa fai fwoi rasa mātou a sa ilinga po te fai taunga o tangata o painga o nei e fwoi tūla kono ia mea. Ia o a mata mai po le lima se punta tangata luai. Ia na ieni fwoi nu mela pe o rata e tolu ake tangata ta.

O le tatou lainga i tua, tatou lainga i tua, po le tatou backline le ua fitfilia le fionga ia le malu tu spisi. O i la tau la nei, kona tupai mai Eastern Suburbs i Ausitalia. Tau wao le, mai le au ale moana Pasifika, New Zealand. Ere atara e nari, mai le au ale laumua, Hurricanes Wellingtone, New Zealand. AJ Alatimu, mai le kalapua Waikato Chiefs i New Zealand. Rodney Yona, mai le Two Blues i Ausitalia. Peter Aumanga Jensen, o filfilia mai nei o lo taalo i se kalapu i Japani o Kintetsu. O le sunga ia faletoi peni mai i le Moana Pasifika, Second 5A. Te Angelo le Wila mai le kalapu la kapi Waikato i le tamasanga faaitu malo New Zealand. Duncan Payaua mai i le kalapu la kapi a Marseille Rugby i France. Po falani. Va a fau ese apelu maliko ya mai le kalapula kapi rugby club Sorensons a Sorensons ya mai falani ya tasi fo yo sui o le tato la kapi taito fitu o le sunga ya tuna tuitama mai le tato au ale moana basifika le trao a kiong mai le au le two blues i Australia Warren Solomona filifilia mai i le kalapu fale alili Samoa tau nuu niwa New Levaia mai le kalapu a ana i Samoa. Nisi nei o sui fou ua fitfilia mai nei le tato au le manu Samoa. Ia male sunga ia Elisabeta Alofipo mai fasale le anga i Samoa. Ia le na Samoa o alo na matama whanau o le tato o tunu lea ua filia ia ua le tau aveina o le tanga vai ia ao se tau toi tau mawhainga le tato manu Samoa au a ngai atua i le World Rugby Nations Cup luafe lua se fun maleono lea lau fata oto mai ia tato talonga foi Manu sa moa lana ta longa mua mua lea ua fuafuaina mo lea so fa o yulai o lea ta alo lea male au Hong Kong, China Fatino lava ile malae i oi ole talonga lia ole ase e fatino i Chile po Santiago i Chile. So a doi lia malaisi talonga la umanu Samoa ta aloa i lia matoja i le aso se fulu manatasio o Yulai no noinga back to back talonga nei. Ole a fatino fo i lia talonga i Chile ai ese la le malae ole a fatino i nai. Ole talonga muli muli pe ona fai lo mai se pepa fa mtalanga li tato laka pi Samoa. Ole talonga lea ma Romania. Ile aso se fulu male valu o Yulai. Io le fa tino le talonga lea i Uruguay. Ole naunau ta inga le fionga ile faya o ngaulu pe ona faali manino so na fi na ngalo. Ia wata penanga le nei alau au le manu Samoa. Naunau lava mo mesili ina ia mafai ona toi ausia le manu Samoa e lau manu Samoa ia le tūlanga pe ona iai au whaatūlangana se ia ngai atuai i le tauvanga o le ipo le lalolangi o le se fia ia olo tau vameaina lava tato wavanoa ina ia mautu ma mausali ia pe i fo'i ona saunoa le fionga teitei malanga ia le fionga ia sua hezed yelemia i se tasio tatu fata le tala noanga taimi ua sola o le taua o le tau mawhainga o lo iei nei fina finau ele ngata o i tuuma ne ngata o le poa o le yuni laka pisa moa o faya onga o teitei malanga o le aulangolango sua o fomai ai mese fo'i tamata alo ai le aunga le fat moe moe o le tapo inga le tato tono tapo inga Samoa ya o vaenga na pe ona tau mawhai mai le fionga i le whaia o ngaulo le tato manu Samoa o le mai tau atu le lisi le ua whaata o to mai a wale au lea le tatou tunu ua filia e folinga mai e to ono tamata alo. O lo oi le manu sa mua filfilia lea o se taimi mua mua wala e inai ia le tisi le manu sa mua. Po ua filfilia ai e a vea ia ma tamata alo mo le tatou manu sa mua. Nisio ila tou ia ele ngata o ta alo i tutonu o le tamu sanga fai tu ma lo le tatou tunu upo le NPC o lo fanga solo le temenei ia e o tutonu foi Australia, New Zealand, Mayapani, Falani, Ma, Peretania.
le o bauti noa ya pe ono fa ilo atu suafa ila to ya ile tato lisi le sa fa ilo atu ya ila to fo fo mail tato au ile tapenanga te le ile tapenanga te le tapenanga fi fatino te le fo tapenanga fi fatano ina ia o ngatasi ya o tato nau nau ta inga ya mai se fo il fa moy moy ile tato pulenga ya mai se fa ya o nga ulu ya mala nau nau ta inga o to mamana la o fiong le malu ya mai se fo ile tato au ta pen penanga awale masin fo

fata alo fatu po ia mana maru tatu tu nu in le fiafi o le fiafi ne o le stofi le so fa o uni lua fe lua se fumuleono ma lo so fu manu ia vi ia le li u tatu o le mai fo i le fiafi tatu fa sa longa masani il tatu wala le o le PMN Samoa di matu tasi pi po le tasi o fa tasi mana lua i le FM fa mo tasi o fa tasi mana lua i la ule tio fa long longo ma lo so fu munu ne yaso vi ele li u tatu si fa fo i dunga o e ya la dona le imron fa ta si mai na fo i sa mo se va yaso fa fi fiina i ele nga ta fo i ya le ule tua i fa au masani o va yaso ta tas ya fa pe fo i fa i dunga ina ma fa na tuina o le tutu ta si o se tatu ma lo o sa mo i ele nga ta fo i na o lo tatu i ni va yaso i fa na tuina o le vaiaso o ngan Samoa, o le fatau e ino ngan Samoa i ni usira nei, tato. Na tula sa mofo ini fafifianga, na ngona le leyo nei vaiaso e ala i polkarabi foi, o lo fa ngasoro i aonga, i a po fa burutonga foi e pei o ne yaifu nei vaiaso, tato. Mafuta ni nei fiafi, i a o lo to o una nei usavea ki kamisa eli, tato mafuta foi se i a pa ia se i tula o le tayao, a le taiminei i a na i pese ia i on tapena mai leo leo tato tunu mo tato mta upo le tofari uriu, i a mai foi so fina ngaro nei fiafi.

Samoa matalasi mai le afoi pese le fitu lima. O le Samoa mua atu le Samoa matalasi na usuina e lanialo ma le sa li otuanai. Ia ma le pese a le aonga fafaya aonga i malifa na sa batu. Ai o le wasu fitu minute ute aile tu la asu matasi na ia fiafi. Ia la stofi neis le asu fao yuni lua fedos maleono. Ia tu auna neu sa vea kiri kamisa aile o tatu mafu taita. Pina mai tatu nuu le fo ila o mai taimi o tatu. Mai na ipese ia ia na soore ma tatu pokalamba o le tofari uliu. A mai ato fari uliu na sore ma tatu ika yona po ma fofo mo fale nganga e on fai fori tatu su fi roi per ma sa ni ai

tau si fa nau ma ma wa o lei ia e ma tua e fu e ma nuia ia ma lei ia ma fu tui tui ma nuia e fu e a inga ma nuia e fu e ma tua fi fi e ma tua ia a fa wau pe la re e na va inga ia e ma vai e tu tu a ia e tu ma fu i si fa nau ia ve maunga ia ma nuia fu e ma fa wau e pe ma nuia o le a inga i fa pena fu i fio anga fa pena fu i le maro e o fu i karesia te i tai o karesia e i fa pungana i eire fa tau tu fu i a pule a mi tonu i file mu a file mu no a pule sawa e makuti ngali e lu a e ure o maunga lava a lei i o manuia a lei lei i ure manuia a e ta wala nana i bafofonga mo tatou ia e tele lava i a wha au nganga o maunga esi esi e peore maunga o te manatu tātou te maa fau fau e o le atua a o le atua o le maunga pito maua runga tātou te taura e tātou ai e a fua ma e manu i o mea malafa a tātou si o manga malalangi o lo o so i fua maola e o tātou angata e o manu i o mai le atua o ia e tafe mai wha manu i anga mo tātou a e anu loo mafau fau i salamu i a ta u o salamu mai o wae, po pese mai o wae a amata mo salamu se lau sotasi a solo to isi tau salamu se lau tonsu mar faha pe a o loo salamu na e fao ngā e au e pelu e pese e pe a o i taimi o le atu ua yo lato a inga a ngā i Yerusalema i le meo i le malu malu na fai e solo mona fai e lato tau langa ma lato faa manatunga a e oe e o i le maunga o o siona a le fa e fa o pula vol mo siona ya o i mo il manu maru di Jerusalem si ngale ma mau i lunga o me ye ia ia tanga te Israel ia e tu ola tu ai ga so le unta vali e o i ka mela o a sini o so fanua ia pe sa vali fo ia si a so sa vali ia ola tu pe se la ia pe se ai a ta tu fai tau o tu sala mo na pe se na o i ola tu ta uina o le tua o le maunga o e o mai rula tu so soani pe o salamu salamu ma tas fa sanga o mata i mongo o mai so soani al salamu na le fa tau le protection por pui pui nga le tu a e o isi mongo na ye o salamu salamu so lu mai o fie fie na ola tu fai mai ta tu ti o le fa le yo va man tu o fa le yo va le la va fa o fu ta tu o mongo le tu a o le o tu le fai la o tu le ala e o le mongo le tu o mar nga rung tu sa o fa o pu mongo Yere, yere fali, ah. Ya, pasulu mai lava isi, salamu na ya isi, o mifu salamu. Salamu tau tolu pion masa ni, ta tu o salamu. Salamu lusu fitu na ya ili. Yati na ele, yati ya ele tuwa le fali, ah. Fausia ele tuwa le fali, pati ya ele tuwa le fali. Ah, ngaru le fuwa ya, itanat, ah. Wa fa tau le ngata fa tau le protection pui pui nga fa tau ile atia e fa pe yo sala mo sila dos mo no fa kuma lu lu mo loi mata si le sele mala lang fie fie a solo mo ye ilava se yo i fa na a fa na ur tof a a fu mai ile ati no enga o le fale mo pui pui nga a ile skura ki no le ai be umma lava ya fu mai le tu a o le maunga rā reo te manatu o i manatu i tātu ni tāia o le atua o i a rā fuanga o me umalafa rā fuanga o me le lei umalafa e le ini me le anga me le atua a o me e fai tangata rā fua ai o le tupu me le anga a o le a lai te taro tupu i salamu ni i fitsfudua ina i a o mai e le atua le i a le ami o tonu fa masino ilu fa masino ilu ina i a tonu sa o i fa psino ma o i ta to tu nei vai tei bu tele lava mo fa psino ma tele fo i me tu tu a o te mna tu a ta to tu i le tua ta to tu a fu o mai le tua man wi a mo ta to tu e fu ta to tu vai ya tu fa mo ya ngare tu ni fu i vai tau man nei vai yesu i tu lang fu i fa lo mai na ta to ai fa pe na be sa fe isa e o aso fa lo mai na e pe o pe tikoso o o fa tu no o fuo o roi fuo fa to anga ya e o ai ta ta i Jerusalem e o celebrate ya le ala e o im pese i pese e vi ya ide tu

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E toi whaatano whaatu ilpa ia man malo sa mola o whaafong mail nei tū la tāno whanawa ma alone sa i fua manuia. Alo mai lo mausi mai whaafonga i California last Friday a so lima iuni ilu aferus fulono a le lima tolitasi PI PMN i Aotearoa. Ma whaalia so sa iete ali i tā alo la kapia New Zealand o le lumana i le au o le moana Pasifika o lo i a au sa mua matonga. O le li poti mua mua a ila tau o lo wa vaia le tapunia o le au o le Super Rugby o fa ilo ma ele sili atu ma le valu miliona ta lano no ngā tupe o lo onofo ai ta la fuele kalapu. Ma fa maunia ilo le fa mutaino fea ngai ngā le au fai ngā